0: par minuta stiže nova vest bez kraja.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla Inverter Klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Predviđa strože uslove za posjedovanje oružja za ličnu bezbednost, ali podiže i starosnu granicu za njegovu nabavku. Predsjednik Srbije razgovarao je sa ambasadorom Rusije Bozan Harčenkom o bilateralnoj saradnji dve zemlje, posebno u oblasti ekonomije kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Istakao je da će Srbija i Rusija štititi tekovine velike pobjede iz Drugog svjetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica. Beograd će biti domaćin godišnjeg zasedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. godine, potvrdio je predsjednik Parlamentarne skupštine OEBS-a u pismu upućenom predsjednici Skupštine Brnabić. Nakon što je CIK u Prištini potvrdio konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, danas je počeo da teče rok od 30 dana za konstituisanje Skupštine. Francuska i Maroko večeras od 10 sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu ETS. Čuli ste vesti.
1: Čuli ste Nedu.
2: Leto bolje zvuči. Radio S.
3: Sa tobom su Žilja i Sandra.
1: Za par minuta, ljudi, novi rad generacija, pa šta vam kažem, slobodno se uključite da proverite lepo da li više pratite ove mlađe ili one koji su stariji malo od vas. Željko Joksimović, Taša Krunić, pa novi rad generacija.

su medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO. Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9. Fruška Gora 92,9. Subotica 102,4. Sombor 99,6. Kikinda 107,4. Vršac 107,5. Crni Vrh Jagodina 102,9. Jastrebac 87,9. Bitovik 100,7. Vranje 101,1. Tupižnica 105,3. Kopaonik 98,7. Pirot 97,3. Ovčar 96,3. Kladovo 94,5. Gučevo 104,8. Valjevo 93,9 MHz.